0: اطرافی اوراشیا کی آواز میں یہ گانا بس پروگرام میں پیش کی گئے آپ سبھی سننے والوں کی سیوا میں. چلے محمد رفیع اوراشیا جی کی آواز میں یہ گانا پیش کیا جا رہا ہے.
1: جب جب